0: tia mo se wa o wa me kwai eni efim ma santi be kwai efim ma o fura o mu die o mu se garin e
1: ji ji o ja jo san wa jo na ya ji ji black ji ese ho.